0: Volkswagen.
1: Dreimal vor der Warnung, hier ist der
2: おはようございます。クールエット190東京アプローチ、南米34ライト、エクセクサイルスクール、南米34ライトアプローチ、クエスジェル、韓国アライバー。
1: ラジオ、エクセクサイルス34ライト、ルーター、韓国アライバー、クールエット
2: 190。クールエット190、南米プロジェクト、ハイラー、インカメンテンフライトレベル150。
1: Direct Tyler and Zone 2150 confirm for this one.
2: Japan 3081 35
3: Approach is 151, compound, right heading 230.
2: Media 1151, Nizoman Navigation Director, maintain 5000 to the forest route, number 34 right up.
3: All Navigation Director, maintain 5000 to the forest route, number 34 right up, Procedure 151.

0: 韓国クリーンマイナス、リズムナビゲーションディレクト、メインテイン5000シルテミス、シュアファレス、ウェル、ランベル、スリーフォー、ライトアンド。
1: ディレクテミス、メインテイン5000シルテミス、スクエダラス、ウェル、ランベル、スリーフォー、ライトアプローチ、ランク3、ナイナス。
0: エアサーは、フォー、ターン、ライトスリーフ、2、1、0。
2: Right turn heading 2-1-0, 5-3-1-6-4.

0: で605ピークアディレクト、ビッグペン、メインテンフライトレベル150。
1: Please check the sound maintain quality 150 user 605.

0: ターで、ピックロファイ、トランシリング、ワンエイトゼロ、ベッカー2、セルメンテン、ナインアンサルト。
1: Heading 180, descend and maintain 9000, ESR 605.
0: Nia 2, 01,
2: Light Heading 1900. Light 1900, Nia 201.

0: やっぱワンワンツーリサの面前ワンワンツーさん
1: リサの面前ワンワンツーでやったワンツ
0: ーリサです605リサの面前リサさん
2: リサの面前6000リサ605

0: 221フライヘディング170ベクター2右リカナメンテンマイナカーさん。
1: Fly heading 170, 直接去哪个岛的？几点要出发？
2: Right heading 190, east 605.
0: Heading 210, maintain 5000.
1: Heading 210, maintain 5000, 201.

0: 01リズムナビゲーションセレクトステミン2000ハイサーザンシルテミンプラファイルスブルスターベルスライタースト
1: Select Timmy 7 to Teams 5000 3RE 4出入路 NC4 Ride Off Proceed
0: 2401 Senior
1: 2401
0: Sound
2: Light 1900 Romance Right, Senior 190 and Normal Speed 2401

0: AB35 レジューマンナビゲーションディレクトテニス。
1: レジューマンナビゲーションリクエストテニス AB35。
0: ヤブさん、ワンワン2ーライトニング230。
2: ライトニング230、ヤブさん、ワンツ
0: ー。ジュニア210のスピードワンセブンドラノスタンツルセブンマイル、コンタクトワーワンワンエイトディションマル、35。
2: スピードワンセブンドラノスタンツルセブンマイル、コンタクトワーワンエイトスパイス35、ヤブ221。
0: ヤブさん、ワンワン2レジューマンナビゲーションディレクトテニス34、アースグルー34、ライトアップ。
2: And the team is clear to run a triple light on floor chair, 3112.
0: EAP 2348, descender maintain 5000, clear for air, 0034, right approach.
2: Descender maintain 5000, clear for air, 0034, right approach, EAP 348.

0: クーター866エレクティアラディレクトテミニス。エクティア1101リクエストスポットウィンド。
1: スパークウィンド305、15ナッツ。
0: マッチャック300リクエストスポットウィンド。
2: ウェイト40ダイアゴナル49。
0: エジア1101フライヘリグ200ベクターズテミニス、ディセンダーメンティエン5000。
1: Heading 200 vector to 10 minutes, descend and maintain 5000, 0101.
0: Data 866, expect no speed control from us. Descend, pilot discretion, maintain 1-2000.
3: Stay again, that's good, 866.
0: Data 866, descend, pilot discretion, maintain 1-2000.
3: Pilot discretion, 1-2000. Make us descend 1-0000.
0: And here, Data 1-2000, pilot discretion.
3: 1-2000, 12,000.
0: AFM Scooter 866 and your pristine traffic is located about 2-5 miles ahead, so expect no speed control.
3: Roger, no speed control.
0: Marcus 200, contact tower 118.35.
2: 118.35.

0: 少し曇り始めの出発時刻通り実践に、プラグで150ウィリキロ。
1: アンテナ10キャスト、グモーニング、GRBS1 とエコアライブ、スペシャルスタンド
0: 34レッスン。クレンズ、トンプ、エコアライブ、スペシャルスタンド34レッスン、アンテナ
1: 10キャスト。アンテナ10キャスト、メンテンサイトボ150、クロスクリスパイトボ150。
0: メンテンプラグ150、クロスクリスプラグで150、アンテナ10キャスト。
1: エアソール703、フライソール180、レーダーブスタイルチーナ、メンテンマーマンカート。
2: Say again, AO Sir 705.
1: Yes, AO Sir 705, continue present heading, Delta Victoria Regina, maintain 1,000.
2: Maintain 1,000, continue present heading, AO Sir 705.

0: フォレンチライナー5ジュー4ターンレスティング0502点パイロットディスプレッションメンテンフライトボール180エアソール705リセンダーマインテン4000
1: リセンマインテン4000エアソール705シーウェイ241リ
0: センダーマインテン11000
2: リセンダーマインテン11000リセンダーマインテン11000 localizer 34 right
0: Good identity 66 thank you for the tower 11 is the smoke device
2: 118 the smoke device great 866
0: Sanara French China 524 this time Rhythm Navigation Director Taira
3: Rhythm Navigation Director Taira French China 524
4: Tokyo Approach China 440 Raven 5305 Detaining 5240 by Mama Information Kiro
0: French China 440 Tokyo Approach Good morning Runway 34 right Exit Alex Zulu Runway 34 right Approach
5: Runway 34 right Exit Alex Zulu Runway 34 right China 440 Good morning
0: オレンジライナー440 expect レクターレーダーベクターバード20マイル10アパイロットスプリッションメンテンフライトボール240
6: オレンジライナー440ラジアリテンファイトボール240
0: オレンジライナー524ディセンアパイロットスプリッションメンテンフライトボール150
7: パイロットディスプリッションフライトボール150オレンジライナー524
0: エアソール705ターン、ライトヘリング240。
7: ライトヘリング240、エアソール705。
0: シーウェイ241、コンティニュープレゼンヘリング、レーラーベクタールーテミス、メンテン11000。
2: プレゼンヘリング、メンテン11000、シーウェイ241。

0: エアソール705-40 のトップモーターンライトニング310クレアダイレストランウェイ34レフトアップ。
1: ライトンレディング310クレアダイレストランウェイ34レフトアップ。チェアソール705
0: アスタナ102ディセンダーマインテン4ダーザンメインテン210ノットグレーダ
2: ー210オールグレーダーディセン4ダーザンアジャナ102シュープ
1: オーキャスポートメンライナー524リセスパーダーディセン。
0: オレンジライナー524ディセンドパイロットディスプレッションメインテン12ダーザン。
1: パイロットディスプレッション12ダーザン。オレンジライナー524。
0: オレンジライナー440リズムナビゲーションディレクトタイラー。
1: ディレクトタイラーオレンジライナー440。

0: オレンジライナー後方0リデュースピリティ230ノットです。
1: リデュースピリティ230ノットはレッスオレンジライナー後方0。
0: TV24 13ライティング270。
2: ライトライティング270。
0: ビーバー1、0、東京アプローチランウェイ3、4、ライト
2: 2、4、ライト
0: TV241、リズムナビゲーションディレクトテミス12、ファリス、ズル、ランウェイ3、4、ライトアプローチ
2: ダイレクトテミス、クリアライト、ズル、3、4、ライト、8、
0: 4 TV241、メインテイン210ノート
2: メインテイン210ノート、8、4
0: ビーバー1、0、フライヘリング040、ベクター2、タイラー、メインテインフライトロボ240
2: ヘリング040
0: オレンジライナー440ナウリクリアドディレクトテミスリセンダーメインテイン5000セルファイルスズルランウェイ34ライトアプローチ
1: ダイレクトテミスリセンダー5000アテセルスラボアスズルランウェイ34ライトアプローチアニア440
0: オレンジライナー524コンタクトタワー118スモース T5
3: オレンジライナー524

0: オレンジライナー440、リリーススピリチュー170のフォアレス、コンタクトはワンワイトリスの35。
1: リリーススピリチュー170のフォアレス、ワンワイト35、オレンジライナー440。
0: リバー10、ディセンダーパイロットディスクリッション、メンテン13000。
2: ディセンダーパイロットディスクリッション、13000、リバー108。

0: Cruise, maintain 6,000 with 256, thank you.
1: Iberia 0281, Liquidiano Directo, Sidora, Hotel Yankee, Delta Romeo Alpha.
0: That is Hotel Yankee, Delta Romeo Alpha, Iberia 0281.
2: Tokyo Coast Korea, Neo 2129, Testing Flag 174, Eastern Flag 1505, Cruise, Commission Viva.
1: オリアニア2127到着ラムエ34ライドスクカルスズルラムエ34ライドクローズクリアスヤスバンプサンファーライド
2: キックペッチロネ34ライドハイレスキュルロネ34ライドスワップ変更はないからクリアニア2129
1: オリアニア2127メインテンスライドロボ150クロスクリップアップライドロボ150
2: メインテンスライド150クロスクリップメインテンスライド150クリアニア2129
1: イベリア0081リセンパイロットインストレーションメインテンバーマンター
0: 1000-1000, Iberia 0281.
1: Orange Liner 102, descend, pilot distribution, maintain 1000.
3: Descend, pilot distribution, 1000, Orange Liner 102.
1: Jet Stream 622, Flying Heading 090, Vector to Peak, maintain flight level 340.
4: Flying Heading 090, maintain flight 340, Jet Stream 622.
1: Airbus 568, report heading.
5: Heading 186, Airbus 568.
1: The
5: AP
1: 567,
2: flight heading 190, Vector 10. The heading 190, Vector 568. Korea 2129, after grip, direct to Big 10, cross
1: grip at flight level 150. Extra grip, then direct Big 10, cross to grip, flight level 150, Korea 2129.
4: Jet stream 622, descend, maintain, flight level 150. Jet stream 150, descend, maintain, flight level 150.

0: オレンジライナー106、リクリアドディレクトヒドラ。
1: ディレクトヒドラ、オレンジライナー102。
0: リクリア02、エトマン、リクリアドディレクト、ピークス、パパエコ、アルファ、キロシエラ。
2: Thank you, Papa Echo Alpha Kilo Sierra, Iberia 2281.
0: Viva 108 Montes Tower, 118-35.
2: Tower 118-35, Viva 108.
0: Viva 08, one cancel peak restriction, descend, pilot restriction, engine 6000.
2: Descend pilot restriction 6000, Viva Iberia 2281.
0: Iberia 081, about 5.5 miles to Cessna.
2: Say again, Iberia 081.
0: Iberia 081, just drop information about 5.5 miles from Cessna.
2: Copy information, Iberia 081.
0: Yankee 568, descend the final destination, maintain 5.5.
3: Cessna 5, destination, maintain 5.7, Iberia 568.
0: オレンジライナー102、リクリアロディレクト、ピークス、キャンセル、ピークス、リステーション。
1: ディレクト、ピークス、キャンセル、ピークス、リステーション、オレンジライナー102。
0: クリアネア2129、リセンドラメインテイン11000。
4: リセンドラメインテイン11000、クリアネア2129。
0: ジェスプリング62、2ターンレフティング040。
5: レフティング040、ジェスプリング62。
0: ジェスプリング62、リズムナビゲーションディレクトピークス、キャンセルピークスリセクション。
5: リズムナビゲーションディレクトピークス、キャンセルピークスリセクションですね。
0: ジェリア08、ワンフライヘリング190、ベクタールーティネス、メンテン6000。
2: フライヘリング190、メンテン6000、アグリア0281。
0: エアピース568、ターンライヘリング210。
3: Light heading 200 IFG 568.
0: Orange Liner 102, descend the pilot distribution, maintain 6000.
1: Descend the pilot distribution,
5: 6000, Orange Liner 102.
0: Orange Liner 102, about 60 miles to touchdown.
1: Thank you.
0: Air Peace 568, turn light heading 240.
3: Light heading 240, Air Peace 568.
0: Korean Air 2129, continue present heading, Delta Vector Delta Unit, maintain 11000.
4: Maintain present heading, Vector to Temi, Korean Air 21000, Korean Air 2129.
0: Air Peace 568, Izuma Navigation Direct Temiju, Clear 560, Runway 34 Light Approach.
3: Direct Temi, Clear 460, Runway 34 Light Approach, Air Peace 568.
0: イベリア08はバス35マルチのタッチダウン。
2: コンフェルコンタクトアウェイフォーイベリア0281。
0: ネガティブ、イベリア08はバス35マルチのタッチダウン。
2: コブインフォメーションアベリア0281。
0: ジェスプリング62、リセンダーマインテン11000。
5: メンテン11000、ジェスプリング
0: 62。イベリア08はナウ、リセンダーマインテン5000。
2: Disney maintain 5000, Iberia 0281.
0: Air Peace 568, maintain 170 knots or greater until 8 p.m.
3: Air Peace 568, maintain 170 or greater until
0: 8 170 or greater until 8.
3: 170 until 8 p.m. Air Peace 568.
0: Air Peace 568, greater please.
3: 170 or greater until 8 p.m. Air Peace 568.
0: オレンジライナー102、フライヘリング1970、ベクタールーティン1、メンテン6000。
1: フライヘリング1970、メンテン6000、102。
0: クリアネア2129、リセンドラメインテン7000。
4: リセンドラメインテン9000、クリアネア2129。
0: オールステーション、東京アプローチ、インフォメーション、リマ、成田キューネス3013、キューネス3013。Air Peace 568, contact tower 118-35.
3: 118-35, 568, good day.
0: Good day, bye-bye. Iberia 08, one turn light heading 210.
2: Right heading 210, agree as you're doing one.
0: Jet stream 62, recreate direct to Temi. Korea near 2199, descend to maintain 6000.
4: Descend to maintain 6000, Korea near 2190.
0: Orange Liner 132, about 381, contact time.
1: Thank you.
0: Iberia 0813, Lightning 240.
2: Right heading 240, Iberia 0081.
0: Maintain 5000.
4: Heading 170, reduce speed 230 knots, Korea near 2190.

0: オレンジライナー102リズムナビゲーションディレクトスミス、メンテン5000テレミス、クレアファイルスズル、ランウェイ34ライト。
1: Hey, Thames, maintain 5000 Thames, clear for us to do damage for right approach or the line, about the two.
0: Oyanea 2179,
2: turn right heading 180. Turn right heading 180, clear near
0: 2129. This train is to maintain 200 knots or greater until Thames.
3: Maintain 200 or greater until Thames, this is 2129.

0: オレンジライナー、フォードライト、ポーチアプローチ、ランウェイ、スリーフォーライト、ヤルバイヤ、ルーター、タンゴ、アライバル、スタンドメイテン、フライトレベル、ワン、ゼロ。
1: ランウェイ、スリーフォーライト、ヤルバイヤ、ルーター、タンゴ、アライバル、テンフライトレベル、ワン、シックス、ゼロ、オレンジライナー、フォードライ
0: ト。オレンジライナー、ツー、ワン、ツー、ナイナー、ターン、ライト、ヘディング、ツー、エイト、セブン。
2: Turn right heading 280 clear near 2129.
0: Orange line up 408, this time reach clear direct of peak. Descend to maintain, right level 15.
1: Thank you, this is peak.
0: オレンジライナー2129は、二十問ナビゲーションダイレクトテミス、メインテン5000アンテルテミス、リアフォアレス、ルール、ランウェイ、スリーフォーライト。
2: ライトンダイレクトテミス、メインテン5000アンテルテミス、クリアダイレクトルールランウェイ、スリーフォーライト、コリアネオ2129。

0: これエア2129コンタクトタワーお待ちします
1: コンタクトタワーウォードネイテージモール35クリアのエア2129
0: オレンジライナー4ドライ descend me 10-6
2: センディー6ターナーオレンジライナー4ドライ

0: オレンジライナー612ターンレフトレディング360コンテンツターンレフトレディング360
1: インプレシットローリーナイナー612
0: エアプレミア733ターンライトレディング200
1: サンライトレディング200エアプレミア733
0: オレンジライナー612コンタクト東京レーダー120
1: です
0: 東京
1: レーダー
2: 120です2番番ライン4 DG チャンテイクターンレフトレディング350リベントメンテン12ターン
3: Left heading 350, descend 12,000, EVA 184.

0: イナシー102、コンタクト東京レーダー1202。
1: 東京レーダー120.2、サイナシー102、グデイ。
0: はい。サイナシー102、コンタクト東京レーダー1202。ダイナシー102、リポートフィールド。ダイナシー102、トータプロー。

0: 東京アプローチ、こんにちは。GP21 with November, leading 12, 218-150。
1: GP21 コーチはアプローチ、ランウェイ、スリッポライト、クリアスポーツ、タンゴライバー。
0: スリッポーライト、クリアスポーツ、タンゴライバー、GP21。
1: デスミゲッチ、
2: 858-1750。デスミゲッチ、
1: 858-1750。リニア205、1750-1150。
3: デスミゲッチ、1150-1150。

0: オレンジアイナー5000、リクレアジュエストディーナー。
1: China is now 523 Tokyo approach. Runway change in progress. Runway 16 left. Expect IRS Yankee. Runway 16 left approach.
2: Runway change 16 left to IRS Yankee approach. China is now 523 confirm arrival.
1: China is now 523. Cleared by a route and golf arrival. China is now flight level 150.
2: Clear route and golf arrival. China is flight level 150. China is now 523.
1: デートルファー10ヤンキーアルファ、フライヘリング150、データチューファーナルフォースフォース、リスナメインチェーン7000。
3: ヘリング150、7000、データルファー10ヤンキーアルファ。
1: デートルファー10ヤンキーアルファ、コンファームヘリング150。
3: ヘリング150、10メインチェーン7000、データルファー10ヤンキーアルファ。

0: オレンジャイナー500、ディシンプリーチカートラボ150バイビーナス。
1: ディシンプリーチフライトレベル150バイビーナス、オレンジャイナー500。
0: ダイナイスタン550、イクレージベストビーナス、ディシンプリーチカートラボ150バイビーナス。
2: Bridge back to Venus, Victor Echo November Unit on the area, Dynastan 550,
0: Dynastan 550, cross Venus at flight level 150.
2: Cross Venus above flight level 150, Dynastan 550.
0: Dynastan 550, cross Venus at flight level 150.
2: Dynastan 550, cross Venus at flight level 150 by Venus.

0: Tokyo Cross 2-2-3, good evening. Cross 3, flight level 150, taxi flight level 189, information.
1: Direct 43, Tokyo Approach, runway 16, clear bias 1, full star arrival. Descent 3, flight level 150, by Guri.
0: Runway 16, taxi. Clear to stop, go for driver. Descent 3, flight level 150, by Guri. Delay 2.3.
1: J アルファ104アルファ、フライヘリング190。
2: フライヘリング190、J アルファ104アルファ。
1: オレンジアイナー500、リッチアージベストコペン、ディスンプリー1000バイコペン、チャンスオフィールシート。
3: ディレクトコペン、ディセントリーチ1000バイコペン、キャンセルスピードリストリクション、オレンジライナー500。
1: ジェットアルファ104アルファ、ディスナナメインチェンジ6000。
2: ディスナナメインチェンジ6000、ジェットアルファ104アルファ。
1: マッカー280、ターンレフヘリング350、ディスナナメインチェンジ7000。マッカー280、Your voice was very weak, take your microphone.
4: How do you read now?
1: Reading 5.
4: Okay, 350 and descend 9000, mark 280.

0: コミュニケーション東京アプローチ、パラダイヤルスアプローチ、トゥランウェイ16レフトハンドライト、ドブン。
1: Left heading 3409, turn left heading 3409.

0: ジュレットラファー10ヤンキーアルファ TDSDK 1970の
1: TDSD 1970のジュレットラファー10ヤンキーアルファ
0: TWAY 243 Dixon maintain 9000
2: Dixon maintain 9000 Confirm Dixon speed level restriction
0: TWAY 243 cancel restrictionRoger,
2: cancel restriction, descend 9000, TWAY 243.

0: デジア1153、コンテク東京レーダー、120-02。
1: 1202、デジア1153。
0: ダイナシティ100、フライヘリング290、ベクター2、マイナポースコース、2000-6000。All station Tokyo approach, runway 16 left is close due to FOD and runway inspection is in progress. It will end within 5 minutes. Orange Liner 640, descend maintain 6000.
1: Descend 6000, Orange Liner 640.
0: Dynasty 100, turn right heading 310.Star Walker 314, Eclair Direct Vina.
2: Eclair Vina, Star Walker 314.
0: Dynasty 100, contact Tokyo Radar 120.02.
2: Radar 120.02.
0: DC1, report presence. 240,
3: DC1.
0: DC1, maintain presence.
3: Presence, please.

0: スターウォーカー314、ワンヘリング010、ベクター2、ファイナルスタート、メインテン1079。
1: ヘリング010、ベクターファイナル、メインテン1079、スターウォーカー314。
2: Romeo Tour Mongolia 501, good afternoon. Inbound, good evening. Send the flight to 150. We have information, Romeo.
0: Mongolia 501, Tokyo Town. Runway 16 left. Clear via Swamp 2, Golf Arrival.
2: Landing another 16 left. Swamp Golf, travel Mongolia 501.
0: Cafe 526, Town left heading to 330.
3: Left heading 330, Cafe 526.
0: Cafe 526, contact radar 120.2.
3: 20.2, Cafe 526, good day.
0: アイラモングリア901東京アプローチ、エクスペクタレジヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、クリアルビアス12ゴルフアライバ
4: ー。
0: エアピースファインセルン2、フライヘリング1970、レクター2ファイナルプロスコース、ディスナルメンテン9000。
5: フライヘリング1970、ディスナルメンテン9000、エアピーチ572。
0: スターウォーカー314、リリウス
1: 2301。リリウス2301、スターウォーカー314。
0: モンゴリア501、リスナルメンテン11000。
2: ダルメンテン11000、モンゴリア501。
0: エアピッチ572、リリウス2301。
5: リリウス230とエアピッチ572。
0: エアピース572、ターンライトヘリング210、ディスナルメンテン6000。
5: ライト210、ディスナル6000、エアピース572。

0: ベルディン434、リクレアディレクト、ブース。パラタイヤ503、サンライトヘディング200。
1: サンライトヘディング200、パラタイヤ503。
0: 7101,
1: below 1000, maintain 2500. 4000, maintain 2500, 10000.

0: For the fire 503, turn right heading 240, and confirm descending maintain 6000.
1: Roger, turn right heading 240, descending 6000, Roger, Roger.
0: For the fire 503, contact radar 120.2.
1: 120.2, Paratel 50, Greek.
0: Channel 8 Carolina, contact radar 120.2.
2: 1202, Channel 89, 809.
0: Japania 55, descend by your start to 8000.
3: Yes, sir, 8000, Japania 55.
1: Check your flight, Japania 02, final book 26 here.
0: エジパン102、トンシアトラウン、ランウェイ16レフト、クリアルビア、ルーサス、ゴルファライバー、リスナラミンセンサイテレビル150。エジパン102、リクリアディレクト、ディーナース。エジパン102、リクリアディレクト、ディーナース。
1: Quick side direct to Venus,

0: ィリピン434コンタクトレーダー120-02。
1: 120-02、フィリピン434、thank you。
0: スターウォーカーコレクション、エアスパン802、フライヘリング010、ベクター中ファイナルクロスコース、メインテン10,000。
2: フライヘリング010、メインテン10,000、メインテン10,000。
0: ジャパネアファイファイター、ライトヘリング290。
3: ライトヘリング290、スパネアファイファイター。

0: Bohemia 6-8, contact Delta Radar, 120.2.
1: 120.2, Bohemia 6-8, bye.
0: Goodbye. Only point 12, this time and same, flatable 150. Can I
2: maintain flatable 150, going
3: 1? No, this is 1-9-6-7-0-1.
4: Descend 1-3000, United 196.
0: クレーターベース320、これでダイレクトコペン、ディセンドビアスター
2: 10000。クレーターベースコペン、ディセンドビアスター10000。

0: 也在玩玩这个下半场，可能明天会差的。
1: 在香港对。在这里面在 6000 在这里面在这里面
0: 在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面
2: 在这里面在这里面在这里面在这里面在这里
0: 面在这里面在这里面在这里面在这里面
1: 在这里面在这里面在这里面在東京東京レンジライナー14コンファームスピードリンクソーシャンどこで
0: で、オレジャーナー14フライヘン360ベクターズファイナルアポーチフォース2.2.2.5.0
1: じゃあヘリック360スピード250の音レンジライナー14
0: で、じゃあ1107ターンライテン210
1: ライテン210チェージ107
0: Send 900,000
1: to 5056. Yeah, 1107, 19230. Right handing 230, 210, 107.

0: アシャナ106コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー102アシャナ106ハイナラ。
2: 東京プロッチ、コリアネア2131、テスティングトラレベル161、セセスリッチトラレベル180バイグリップインフォメーションエコー。
0: コリアネア2131、東京プロッチ、ランウェイ16F、クリアリビア21、コルアライバー、メインテンフライトレベル150。
2: ノレ16F、トランポンコース、アライバー、メインテンフライトレベル150、コリアネア2131。

0: エミレッツ3番 ST、スンダラメンテン1、2、タータン。
1: スンダラメンテン1、2、タータン、フィートブレッツ3、1、ST。
0: エアチャイナ9919、ディスンドピアスタート10000。
1: ディスンドピアスタート10000、エアチャイナ9919。
0: オレンジアイナ624、ターン、レフテリング340。
1: レフテリング340、オレンジアイナ624。
0: コリアンエア2131、ディスンダラメンテン1000。
1: ディスンダラメンテン1000、コリアンエア2131。

0: オレンジャイナ634、リリースピーツ210ノット。
1: リリースピーツ210ノット、オレンジャイナ634。
0: オレンジャイナ634、ディスナルミンテイ6000。
1: オレンジャイナ6000、オレンジャイナ624。
2: オレンジャイナ404、コンファームのコペンスピン、スピードリストリクション。
0: オレンジャイナ404、ディフェンドピアスター210000。オレンジライナー624、ターンレフトヘディング320。
1: ヘディング320、オレンジライナー624。
0: オレンジライナー624、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。
1: レーダー120、オレンジライナー624。
0: シンガポール11、フライヘリング27コース、フライヘリング280、ベクター2ファイナルアプローチコース、ディスナーメンテン6000。
3: フライヘリング280、ディスナーメンテン6000、シンガポール11。
0: エミレーツ318、ディスナーメンテン
3: 9000。ディスナーメンテン9000、スピード、エミレーツ318。
0: エミレーツ318、フライヘリング340、ベクター2、ファイナルアプローチコース。
3: レフトヘリング340、エミレーツ318。
0: オレンジャイナ404、トラフィック9オクロック5マイル。ウェストバン、9000、0.787。
2: We have traffic inside オレンジャイナ404。
0: オレンジャイナ404ラジャー。エミレッツ31、リリースピーツ230の。
3: スピーツ230、マッチエミレッツ218。
0: エミレッツ318、ターン、レフテリング320。
3: レフテリング320、エミレッツ318。
0: コリアイア2131、ディフェンドピアスター2900。
4: Descend via the 1, correction, 9000, Crania 2131.
0: Emirates 318, decimal maintenance 8000.
3: Decimal maintenance 8000, 218.

0: Singapore one one turn right heading 310.
1: Turn right heading 310 Singapore 11.
0: Singapore one one contact Tokyo radar 120.2.
1: 120.2 Singapore 11.
0: エミレス318コンタクト東京レーダー120.2 120
1: ですね、2 minutes 318

0: オレンジライナー404、デスナルメンテンセクサザン。
1: デスナルメンテンセクサザンとオレンジライナー404。
2: 東京アプローチジャパンには677A leaving by the 1574150 by grip. We have echo. Request runway 16 right due to heavy weight.
0: ジャパンネア6778ライターダウンベ16ライセクト ILS ヤンキーダウンベ16ライトアプローチクリアルビアスワンオルファライト
2: エクセクト ILS ヤンキーダウンベ16ライトクリアルビアスワンプゴルフアライバルジャパンネア6778 Thank you
0: ジャパンネア6778メインテンフライトレベル150成田9ネス3016
2: メインテンフライト150ジャパンネア6778
0: オレンジライナー404、ライフヘリング340、ベクター2ファイナルアプローチ4。ダブルトランスミッションファースト、オレンジライナー

0: エアチャイナ9919、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。
1: 120です。マテュー、チャイナ9919。
0: ジャパニア677H フライスヘディング180、セクター2ファイナルアプローチコース、ディスナメンチェーン9000。
2: ヘディング180、ディセン9000、ジャパニア677H。

0: コリアンエア2131、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー1202、コリアンエア2131。
0: ソーサセブンライナー東京アプローチ、ランウェイ16です。クリアルビア1、ゴルフ、アライバー、メインテンフライトレベル150。
2: 1、ゴルフ、1、ゴルフ。

0: ンデア H781 コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120ジャパンデア H781
0: エアスプリング6217リクリアルディレクトビーナス実のメンテンフライトレベル150
2: スウェイクレアダーズワイナースがフィッシュエコーのマジューノンシェアジャー実際のプラダイボーファンファーベルドエスプリング6217
0: ロット7ナイナー実のメンテン6000
3: 実のメンテン6000ロット7ナイナー

0: ロットセブンナイナーコンタクト東京レーダー120.2。
1: 東京コンシェルジュ166メインセンタル150ウィズバンクロス。
0: エアプサン166東京アプローチランウェイ16です。クリアでビアスワンゴルフアライバーメインテンフライトレベル150。
1: 166ソフトゴルフアライバーメインセンタル150エアプサン166。
0: ヤプサン166コンファームクリアルビアスワンプゴルフアライバー
1: でソープゴルフアライバーヤプサン166

0: Tokyo Kosuke Rango 324 15 Plaza 1754150 by Korean Nippon Mechanical
1: Delta Hanko 324 Tokyo Approach Runway 16 です Expect ILS Yankee Runway 16 です Approach Real Bias 1 Golf Arrival
0: Runway 16 Web ILS Yankee 16 です Real Bias 1 Golf Arrival Rango 324
1: エアランコプ324、メインテンフライトレベル、ポジション、クロス、グリッパーフライトレベル150、成田県で3016、インフォメーションポップと。
0: クロス、グリッパーレベル150、シミター3016、ソフトでエアランコプ324。
1: エアスプリング6217、リクリアルディレクトブース。
2: Red clear, direct to gold. Airplane 6217.
1: Orange line 18, Reclear direct Venus. Descent maintain flight level 150.
3: Direct Venus, descent power 150, orange line 18.
1: Step 3, 166, flight heading 200, vector 2, final approach course. Descent maintain 7000.
4: Heading 200, descent maintain 7000, 166.

0: AM3166 contact Tokyo radar 120.2
1: 120.2 AM3166 good day。
0: エアロハンコック324フライセリング200ベクター2ファイナルアプローチコースディスナルメイテッセブンターザン
2: セリング200ディスタンスタイムタウジョーナルアプローチ324

0: ファンタスティック1東京アプローチリポートアルシュ
1: ファンタスティック1レディクタロー1ランジャ
0: ーファンタスティック1ラジャーランウェイ16ですクリアルビアルブラゴルフアライバーリンテンフライトルビア150
1: ランウェイ1リンテンファイアルブラゴルフアライバーマインテン150コンテンツシックス
0: ファンタスティック1クロスバグラアットフライトルビア150ランウェイ1コン
1: テンツファンタスティック1
0: エアルハンコップ324コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 東京レーダー120エアルハンコップ
0: 324オレンジライナー18リクリアルディレクトブースディスナーのミンテ10000
3: ダイレクトブースディスナー10000オレンジライナー18

0: ア213東京アプローチランウェイ16です。セクターイエレスヤンキーランウェイ16です。アプローチクリアルビアスワンゴルフアライバー。ジンヤー213ストロークグリッパットフライトレベル150。オレンジアイナ 508D クリアルディレクトディーナ17メーターフライトレベル150。
1: ディレクトディーナ150オレンジアイナ50。
0: オール日本8442東京アプローチランウェイ16です。クリアルビアルータスゴルフアライバー、メインテンフライトレベル240。
1: ランウェイ16です。クリアルビアルータスゴルフアライバー、メインテンフライトレベル240。マスレンコンボディ。
0: カンタス61、17メインテン6パターン。
1: メインテンフライトレベル

0: オールニッポン8442リスナーのメインテンフライトレベル150。ジャスプリン6217コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2、アースプリン6217コンタクト。

0: ジェニア21プレイ、ディセンドビアスター2、ナイナーターさん。クロスプレイヤースピード23だな。
1: マ
0: ダシセピアセス、ナイレジャージョー、クロス
2: プレイヤースピード23だな。ファン。マダシ
0: セ6番、リクエジェクトカシオ。オレンジャー508、ディセンドビアスター2、10ターさん。クロスポペン、スピード23だな。
3: セブンエスター2、1033、クロスコペン、スピード230ノット、オレンジライナー、508。
0: オリコン8442、ディセンドビアスター2、1033、クロスコペン、スピード230ノット。
4: ディセンドビアスター2、1033、クロスコペン、アスピード230ノット、なるほど、8442。
0: オレンジャラは1、8番ヘディング330、ベクター2、ファイナルポーシュコース、メインテンシックスターさん。
5: ベクターヘディング330、メインテンシックスターさん、オレンジャラ1、8。

0: オレンジライナー5ドロー8ターンレプリン2ライナーズリデスティ2 2 1 0
1: オレンジライナー0リデスティ1 0のトレンジライナー5ドロ
0: ー1ファンタス7ライナーリプロジェクトビーナーズディストラメンテンパボー1 5ドロ
2: ー Direction Venus descend part level 150 contact 79
0: オレンジライナー5ドロー8コンタクト東京レーダー1 2 0デスマル2
1: 1 2 0というオレンジライナー5ドロー8
0: ブレイク
1: ブレイク

ダイナシー1トライデッサラメンテン1フリーザーザン。オールステーション東京ディパーアプローチ、ナイトキネイチ3017、キネイチ3017。

0: ジャパニア6788東京プラウシクリアビアルータスゴルファライバーランメイワンストレスメインテンプラボー2フォートロン
1: クリアビアルータスゴルファライバーランメイワンストレスメインテンプラボー2フォートロン

0: Japania 6788 Reproject Casio Maintain 1 Streeter
1: Reproject Casio Maintain 1 Streeter Japania 6788
0: Dynasty 108 Turn Left Heading 300
2: Turn Left Heading 300 Dynasty 108
0: グレブリンジャパンへの N4 と東京アプローチグレビアルータスゴルフドライバーランウェイ1スプレ
3: グレビアルータスゴルフドライバーランウェイ1スプレグレビアルータスゴルフ
0: ドライバーランウェイ1スプレグワンター799リリースピーチ1907ノ
4: ーリリースピーチ1907ノーサネス79
0: エアソル703チャーンレフトヘディング210
2: レフトターンヘディング210エアソル703
0: ジャパニア6788トラフィック10オクロック8マイスEastbound 10,000 to 12,000 Brook 787
1: Japania 6788 Traffic Insight
0: 2-7-4 Project Venus Distro Maintain Provo 150
1: Project Venus Provo 150
0: Air Sol 703 Turn Left Lane 190 Intercept Localizer Runway 1
2: Left Turn Heading 190 Intercept Localizer Runway 16 Left Air Sol 703
0: Dynasty 108 turn left lane 280 Distro Maintain 3000
2: Dynasty 280 Distro Maintain 3000 Dynasty 108
0: Air Sol 703 Distro Maintain 1800 Clear for Islay Yankee Runway 16 Left Approach
2: Distro Maintain 1800 Clear for Islay Yankee Runway 16 Left Approach Air Sol 703
0: Dynasty 108 turn left lane 250
2: Dynasty 250 Dynasty 108
0: ジャパニア9742リクエジェクトビーナ
1: スリクエジェクトビーナスジャパニア9742
0: ジャパニア6788ライディング340ベクター2ファイナルポジコースメインテン1-3000
1: ヘディング340メインテン1-3000
0: ディストラメインテンクワンター797ディストラメインテン4000
4: センティメインテン4000コナン77
0: ダイナスティ108リジュームノーマルスピード
2: リジュームノーマルスピードダイナスティ108

0: 前方カーゴ数字6、3、レフティング320、ゼロ。
1: レフティング320、前方カーゴ226。
0: 5506、フライヘディング360、レッカー中海空港、センダルヘイテイン、633。
1: Airbeat 506, send the maintain 6000. Airbeat 506, send the maintain 6000, so fly heading 360, Airbeat 506.

0: マーキャンセル00、メキアダイレクトコペン、アメンテンワンセイタン、キャンセルコペン。
1: Direct Copen, 13,000 Spark, to Transit 700.

0: オレンジライナー H62、ウィッケー、ダイレクトカシオ、リスナーメンテン、セブンサーザン。
1: ラジオリクエディスト、カシオ、セブンサーザン、オレンジライナー、802。

0: 東京アプローチ、APC313、リーミングフラベル304、ディセンディス2405、まもなくインフォメーション終了です。
1: APC13、東京アプローチ、エクスペクターレスヤンキー、ノーキングアプローチ、ギベルータス、ゴルフアライバ
0: ル。エクスペクターレスヤンキー、ランウェイ16、クリアルバイルータス、ゴルフアライバル、APC313。
1: オレンジライナー802、コンタクトナリタダ、お参りします、3番。
2: ヤンキー、ライスペクターのまま、3番、オレンジライナー802。
1: コンカーゴ10番、デキュアダイレクト、カシオ、リサーメンテイマモンターザコーヒーでやってきて、アタリエンプロ10コンタクト、クレーダー、1906
3: 202が3006、Thank you, sir.
1: コシリアス30、ディパンチャーサーフィック、エバーフロント10、マウサー6、マウン、マウサー800、1、2、3、エバー2、10。
4: タブチャップスピード、
1: マリンジョー、800、ディサーメンテイ、マウンテイ、キャンセル、コンペンス、ディス
5: タン、ディスタン、メンテイ、13000、キャンセル、コンペン、アドキュー、リスペクト、マリンジョー、800。
1: NSN271, Tokyo Approach, Imogen Julius, Green 3021, Expect Direct Yankee, 16 Left Approach, Give a Lutas, Golf Arrival.
6: Cylinder 3021 and clear runway 16 Left Approach and Lutas, Golf Approach, Cylinder 271.
1: Airpitch 582, Fly Heading 200, Left Heading Final Approach, Disarmament 7000.
7: Heading 200, Descent of 7000, Airpitch 582.
1: Opinion 630, Fly Heading 360, Vector Defined Approach Call, Maintain 1300.
8: Fly Heading 330, Maintain Flight Level. Fly Heading 1300, Maintain 1300, Opinion 630.
1: Airpitch 582, Contact Tokyo Radar 120.2.
7: Radar 120.2, Airpitch 582.

0: 高カード101、実際の運転6カード最内下数セブン、オリックレールダイレクトヴィーナス、実際の運転フライトル150
1: デルタヴィーナス、デルタヴィーナス、デルタヴィーナス、デルタヴィーナス、デルタヴィーナス、デルタヴィーナス、デルタヴィーナス、デルタヴィーナス、デルタヴィーナス、デルタヴィーナス、デルタヴィーナス、デルタヴィーナス、デルタヴィーナス、デルタヴィーナス、デルタヴィーナス、デルタヴィーナス、デルタヴィーナス、デルタヴィーナス、デルタヴィーナス、デルタヴィーナス、デルタヴィーナス、デルタヴィーナス、デルタヴィーナス、デルタヴィーナス、デルタヴィーナス、デルタヴィーナス、デルタヴィーナス、デルタヴィーナス、デルタヴィーナス、デルタヴィーナス、デルタヴィーナス、デルタヴィーナス、デルタヴィーナス、デルタヴィーナス、デルタヴィーナス、デルタヴィーナス、デルタヴィーナス、デルタヴィー

0: Chinese S 四八 the silent one three thousand.
1: Okay, one three thousand,
0: seven two seven one. Ascent on the flying 200, vector three final postcode, the silent 10 thousand.ニコール101コンタクト東京レーダー120デジタル2
2: 東京レーダー120デジタル2このマンカーで101

0: アシャランゼロエターンライテル210
1: ライテル210アシャナー108
0: ヤーピース313フライヘリング320ベクター35のポストメンテン6000
2: フライヘリング320メンテン6000ヤーピース313

0: Flange Diner 616, Rick Red Direct Venus, Discernment 10 Flight Level 150. Dynasty 106, Rick Red Direct Copan.
1: Sorry to Copan, Dynasty 106.
0: Dynasty Andres confirm cancel Copen decryption.
2: Cancel Copen decryption, Dynasty 106.
3: Tokyo Approach, Region 5 and 2, this is 317, Japan Level 240, Information 0.
0: Florina 5 and Tokyo Approach, expect IRS Yankee Dynasty 16 Rest Approach. And IRS Venus.アフタービーナス、クリアドラック、ルータス、ゴルフ、アライバル。
3: ダイブリーナス、アフタービーナス、クリアドラック、ゴルフ、アライバル。リスペクト、アレス、ヤンキー、ナンバー、ワンシンク、リマー、ブロー、セリア、バイバル、
4: ツー。セリア、ブロー、セリア、ナンバー、リスペクト、クリー、スリー、フォー、リスペクト、リー、ナンバー、リスペクト、ナンバー、リスペクト、リー、ロー。
0: フライナー、ツー、スリー、フォー、トーキアプロース、エクスプレア、ヤンキー、ランエ、ワン、シックス、レスタプロース、クリアドバイア、ルータス、ゴルフ、アライバル、メンテナー、ツー、フォー、ゼロ、バイア、ママス。
4: Approach,
0: clear by Lucas Wolf, Alabama, and 240 by Mama, Lorena 512,
3: maintain flight 240.
0: Maintain level 240, Lorena 512. Lorena 11, turn right in 210.
5: Right in 210, Lorena 118.
3: Approach Virginia 512, unable to 40 miles before the damage to 240.
0: Virginia 512, Roger, cross 30 miles before Venus at flight 240.
3: Thank you. Cross 30 miles before Venus at flight 240, Virginia 512.

0: オレイヤー6167で13000キャンセルオールスターリセレクション。
1: 13000キャンセルオールスターリセレクション。オレイヤー5番2ディスタラメンテンフラテル160。ディスタラメンテンフラテル160。オレイヤー5番2。

0: ウェイネラ616D クラウダーコペン、キャンセルコペン、リストリクション。
1: コペン、キャンセルコペン、リストリクション。オレンジウェイネラ616。
0: じゃあ、ナイナ東京ポーズ、ポーズパッシングアラスユース。ニュージーランド、ナイナ、ナイナ、ザ・エクスプレス、アイリス、ヤンキー、ダイワン、ベストアプローチ、クリアザ・ルーブラ、ゴルフ、アライバル、メンテンフラット、ワン、ファン、ゼロ、ペア、パグラ、インソン、キロ、キューネス、プリズロ、ツー、ワン。ニュージーランド、ナイナ、ヤンキー、ダイワン、トゥ、レストアプローチ、クリアザ・ルーブラ、ゴルフ、アライバル。New Zealand, I have Yankee, I want 16, I want to left approach. New Zealand, I have Yankee, I want to left approach. I have Yankee, I want to left approach. I have a clear Lubla goal for our element, but 150 past Pagula.レイナー234、リカイダスピーナー、ディスタラメン10、ストライトル150。ダイナスティ106、ターンレステリング340。ダイナスティ106、ターンレステリング340。
2: ダベリー340、ダイナスティ106。
0: レイナー11、ディスタラメン10、6、1コンタクト、東京レーダー120-2。
3: 10-6000-1202,
0: Orange Line 115. Yeah, P5-8, Distance 10-150.
4: Orange Line 115-150.
0: Tokyo Approach, Orange Line 634, Limit 5-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10- Papaya Mama.
3: Clear to be a route on the Golden Arrival. Status Yankee, I want next approach. And descending to the 2.5 Mama, 4 and 3 by 9.
0: Dynasty 106, contact Tokyo Radar, 1-2-3.

0: お電話は234ディスタレント13000キャンセルスターリセプション。お電話は616フライヘディング360セクターというファイナルポストディスタレント6000
1: New Zealand 99, descend
0: via start 8000 UNH 3021.
1: We are start to 8000 3021 New Zealand 999.

0: レイナー234リクアダイレクトコペン。
1: リクアダイレクトコペン。レイナー234。
0: レイナー634ディスカネンテフライト1ファイルゼロ。
1: ディスカネンテフライト1ファイルゼロオレンジ。

0: オレンジランナー234、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 1202、オレンジランナー234。
0: エアピーチ508、ディセントメンテン6000。
2: ディセントメンテン6000、エアピーチ508。

0: オレンジライナー440東京アプローチ、ランウェイ16です。クリアビアルータスゴルファライバー。
1: ランウェイ16です。クリアビアルータスゴルファライバー。オレンジライナー400。オレンジライナー400、コンファーム、ハマス、フライトル240。
0: オレンジライナー400、ナウ、フライヒリング050、レーダービクサティ、コペン、ディスナーメインテンフライボー200。
1: Next, heading 050, intense rate 200, orange liner 400.

0: 电视上看书。我们在南海区的水域，一些小乡镇旁边的行动。これんじゃいな、はい、通知、コンタクトレーダー、ワンツーゼロ、スマルツ
1: ー。ワンツーゼロツー、オフェンジャーナー、ファイブツーセクフェイン。
0: メッセン ATH スライディング、ワンエイトゼロ、デッカーという、サイナップの一本、メッセン、セブンサウザン。
1: ヘリワンエイト、セブンサウザン、セクフェイン。
0: リピートファイ、リリュート、スイッチ、ユー、ゼロゼロナー、コンタクトレーダー、ワンツーゼロ、デッカーツー。
2: 200 knots and radar 120 this month to DP25.
0: Airfield
1: 590,
0: driving 190,
1: discharge final approach
0: course,
1: December 1, 1000. Flying 190, descent 1000, DP590.

0: 要找人在哪，然后就是这样子的人在哪，这个时间点在哪，然后现在把人就是赶紧。
1: 我们现在弯度在多少？然后其他尾弯是不是在这边有弯度高的在哪？
0: 那尾弯是不是在这边有弯度？我怎么来的？
2: But you're supposed to have been 266, leaving right of it 2621. Is that right of it 200 by Mama? You're home with
1: Mike.
2: 266, right, so clearly a route of golf arrival, Abby, 366. Abby,
1: 366, clearly a terminal, it's an armistice by Joe, 1-2-3.
2: Director Vina, say again after AP 360.
1: AP 360, listen on me, say, flight to 150.
2: Come again, flight to 150, AP 360.
1: Orange China 528, listen on me, say, flight to 150.
0: Listen, me, say, flight to 150, Orange
3: China 528. Tokyo Bros, Orange China 448, leading flight to 295-0240, this flight.
1: オレンジャイナー 4H オキアプローチランウェイ 16Y レスペクターレスヤンキー 16Y アプローチクレードバイアルータスゴルフアライバーク
3: レードバイアルータスゴルフアライバーレスペクターレスヤンキー 16Y オレンジャイナー 44H
1: オレンジャイナー 44H リセナーのメインセン
3: 5-0-150 セナー 5-0-150 オレンジャイナー 44H
1: エアピーチ 590 リセナーのメインセン 9000
2: Center 7000, AP 590.

0: 6838, 2301, 6000, video the speed, 2210.
1: 6000, 3210, 2303.
0: Airpitch 590, 2700, maintain 8000.
1: Maintain 8000, airpitch 590.
0: Operation 120, 2700, maintain 11000, area teenage 3022. オレンジアイナー 238 フライディング3

0: エアビーチ590コンタクトレーダー120ベーシマル2
1: 102エアビーチ570ぐらい。
0: エアビーチ366リークリアリエットコペンリセントリーチ10タウタンバイコペンキャンセルスピードリセクション
1: リクリアダイレクトコペンコペン10タウタンキャンセルスピードリセクションエアビーチ366
0: オレンジアイナー238、27メインテン、6000。
1: 2600、オレンジアイナー238。
0: オレンジアイナー448、リクリアリエットコペン。
1: リエットコペン、オレンジアイナー448。

0: オレンジアイナー528にクリアジェットカシオ、メンテン10タウン。
1: ティクリアジェットカシオ、メンテン10タウン、オレンジアイナー528。
0: オレンジアイナー120サンライ、ヘディング270、リデュースティー、219107。ヘディング
2: 270、リデュースティー、210、オレンジアイナー120。
0: オレンジアイナー 44H、リセナのミンテ、10000、キャンセルオールリセクション、オーバーコペン。
3: リセナ10000、キャンセルオールリセクション、オーバーコペン、オレンジアイナー 44H。

0: 在の発注エスターレスリン T00 T27 運転は当館に戻ります。現在の PCH ターンレスリン300、2007メインテン1800。
1: S300、リセイ1800、コロジア23。
0: 現在の120、2007メインテン
2: 6000。
0: 現在の52H、リクリア、リエスト、ジェミ。
3: リクリエスト、ジェミ、コロジアの528。
0: FPC36、リクリア、リエスト、カシオ。
4: リクエダイレクトカシオヤピー360。

0: Orange Line 120, Soundless Heading 190, CFRS Yankee Runway 16 です、ナプロ。
1: オレンジアイナ
0: 528、コンティニュープレゼントヘディング、ウェイカーズ、パナプロスコース、サンバイビス。
2: コンティニュープレゼントヘディング、オレンジアイナ528。
0: エアピーチ366、フライディング340、ウェイカーズ、パナプロスコース、ワンシックスワイト。
3: フライディング340、ラメワンシックスライト、エアピーチ366。
0: オレンジアイナ448、フライディング330、ウェイカーズ、パナプロスコース、ワンシックスワイト。
4: Heading 330, 16 right, to Rangeline
0: 448. Rangeline 528, descend on the main set, 3000.
2: 3000, Rangeline 528.

0: ボリンジャイナ120コンタクトはワンワン8-6-3-5。
1: ワンワン8-6-3-5ボリンジャイナ120。
0: ボリンジャイナ52 due to departure. Reduce the speed to 170 knots.
2: Now speed 170. ボリンジャイナ53.

0: オレンジアイナ528、リフティング250。
1: ヘディング250、オレンジアイナ528。
2: RFA 366,
0: リフティング310。
2: RFA 310、RFA
0: 366。オレンジアイナ448、リフティング6000。
3: サルベンテン6000、オレンジアイナ448。
0: オレンジアイナ528、リフティング230。
1: ヘディング230、オレンジアイナ528。

0: Roger, approach antenna 3360, in front of all 2i3, 424, good, in front of all 2i3.
1: オレンジライナー336とアプローチアランウェイ16です。クレドビアウータスゴルフアライバル、リサーメイテンプダルゴ150。
0: ウータスゴルフアライバル16で、サメイテンプダルゴ150。
1: オレンジライナー528、リサーメイテン1800。
2: リサーメイテン1800 feet、オレンジライナー528。
1: AP 366ターンレスリング290、リサーメイテン4000。
3: ターンレスリング290、リセンド4000、AP 360。

0: オレンジライナー44バーチャーステーシン、ビデオスピードという200のスコアです。
1: 200ノッタです、オレンジライナーポポイ。
0: エアピース366ファンレスリング190、フォーマルソンセナースペードファイルス、ヤンキーランウェイ16ライトアプローチ。
2: ファンレスリング190、クレルス、ヤンキーランウェイ16ライトアプローチ、アピー366。
0: オレンジライナー44A、ディスターメインテン3000。
1: オレンジライナー3000、オレンジライナー44A。

0: 同じライナー448ターンレディング290ウィルスキュア2170のスコアです。
1: ターレング290170のターレストレンジライナー448
0: エアピー366コンタクト成田タワー118です。マウズ
2: コンタクト182エアピー368
1: オレンジアイナー448コンファーム170ノットアレス。
0: オレンジアイナー448アパス。
1: Thank you.

0: 同じライナー方向へ、チャーリー・スリム、ワンライナーゼロ、リターメインテン、2800、シャドサイリス・ヤンキー、ランウェイ、ワンシップ、ライトアプローチ。
1: ヘリング、ワンナイゼロ、2800、クレアファイリス・ヤンキー、ランウェイ、ワンシップ、ライト、レシャイナー、448。

PC35 東京の方で仕上げられてる。PC35 上がれば6レフト、XX パイロット、ヤンキー、上がれば6レフトだと。PG35 ピエルバイアルグラゴルフアライバー、ディスン 2180-505 アグラ。

0: オレンジライナーフォーテローリンキアディレクトビーナーディスラメンテンスラジェルドワン5ゼロ
1: リンキアディレクトビーナーディスラメンテンスラジェルドワン5ゼロオレンジライナーフォーテロー

0: オレンジライナーコントロール23ワンシロタータンスライコンベントリリュースズークタイムゼロのスコール
1: セントリスワンシロタータンバイコンベントリリュースティースファイゼロのザレストランジャーナーコントロール
0: ディーゼルメンテイン6のアルセドリスティー

Japan National Service, 次はルーター5050、アライバー1、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050、ルーター5050

0: アイラメヒコ05ファイブエイトコンタクトオンテオレーダー120デシマル2。120デシマル2、リッケディレクトカシオ、リサルメンテンシクト。さあ、セブンツーフォー、リッケディレクトカシオ、キャンピッチャー。
1: 854, Lee, get left over, Lee, 1000.
2: Yes, I'm in 10,000 bound, boost, on the shuttle 854.

0: 四九零零一零九八九，你可能没接，你打哪里联系的？是几号？零
1: 九九零八三，飞速直升到三飞四九零。
2: 现在过去是四九八，你们那个四九零零，现在是四九零零八，我不拉不。
0: Air PC 6-7 Hotel Capro, runway 16-0
2: Runway 16-0, Air PC 6-4
0: Hong Kong Shuttle 154, Air Exo, 8-0, Determine Stage 6-0
1: Hong Kong Shuttle, Determine 6-0, Hong Kong Shuttle 854
0: Air Exo, 8-3-2-4, Air Exo, Blue, Determine Stage 50-150
2: 150, Red Blue, Air Exo, 5-3-4
0: じゃあ、パーティアスの関数実際の面線は0です。
2: 107は関数の関数。
0: 関数関数と B がディレクト、ビーナー、実際の面線は0となります。
3: ドラッグビーナス、10ダウン、キャベル5、4。
0: じゃあ、パーティアスの関数とリデュースの関数は0です
4: 。パーティアスの関数とリデュースは0。
0: Hong Kong Shuttle 854, reduce to 250.
1: B250, Hong Kong Shuttle 854.
0: AFG624, reduce to XO, root arc, scale by root arc, golf, driver. Distance maintain 5150.
5: Fix the root arc, change the root arc, golf, driver, and distance maintain 5150, AFG624.

0: 号ワンワン、ファイスキープリアゲットジェニー。
1: Delta 2702, 1800, 3700, 1800, 1752.
0: Delta 2702, 1800, 3752.
2: Descent maintain 3000, Giant 7143 heavy.

0: 通告11ファイターレセリング190 CFRS ヤンキーランウェイ16レイカブロ
1: レセリング190 CFRS ヤンキーランウェイ16レイカブロレセリング190
0: CFRS ヤンキーランウェイ16レイカブロレセリング190 CFRS ヤンキーランウェイ16レイカブロレセリング
2: 190 CFRS ヤンキーランウェイ16レイカブロレセリング190 CFRS ヤンキーランウェイ16レイカブロレセリング190 CFRS ヤンキーランウェイ16レイカブロレセリング190 CFRS ヤンキーランウェイ16レイカブロレセリング190 CFRS ヤンキーランウェイ16レイカブロレセリング190 CFRS ヤンキーランウェイ16レイカブロレセリング190 CFRS ヤンキーランウェイ16レイカブロレセリング190 CFRS ヤンキーランウェイ16レイカブロレセリング190 CFRS ヤンキーランウェイ16レイカブロレセリング190 CFRS ヤンキーランウェイ16レイカブロレセリング190 CFRS ヤンキーランウェイ16レイカブロレセリング190 CFRS ヤンキーランウェイ16レイカブロレセリング190 CFRS ヤンキーランウェイ16レイカブロ

0: 94 A9H レフェリング1906マイホームバーディー KFR レフヤンキーランウェイ16レフカプトン
1: 1906クラファイラスヤンキーランウェイマスクセルテラポートレポインダーウェイ
0: Vietnam 318 2007メインテン10000クロスブースアット10000
2: Descend 10,000 by booth 9, 6 0 5.

0: 那个。
1: オレンジアイナ1、2、東京、ロシペルバイアルータ、ゴルフ、アライバー、ラーメン、ワン、シックです。オレンジアイナ1、2、インプリアリエット、ウィーナー、2007、メインテン、ファイト、ワン、ファイトです。ルーター、8、8、4、2007、メインテン、ワン、ゼロ、タウザン、アンド、ジャス、コファーム、ランウェイ、ワン、シック、リーマン。
0: 10,000, runway 16, 8, 8, 8. And we'll cancel the open restrictions today.

0: オレンジライナーバス2リンクルディレクトカシオ。ベトナム318リンクルディレクトジェミン。
1: ベトナム318リンクルディレクトジェミン。
0: ブルネイ675ディセナメンテン6000。ディセナ
1: メンテン6000ブルナイ675。
0: スクーター884ディセナメンテン6000。
2: Descend to maintain 6,000. What speed would you like below 10,000?
0: Maximum 2,500.
2: Max 2,500, 884.
0: Nippon Cargo 228, reach the direct to Gamma.
3: What is Gamma? Nippon Cargo 228.
0: Nippon 8518, left wing 280.
1: Left wing 280, Nippon 8518.
0: 日本カーゴ228 descend maintain 10,000
3: descend 10,000 カーゴ228

0: ベースナム310、ビークルディレクトカシオ。
1: ベースカシオ、ナム310、カシオ。
0: 日本カーゴ9283、レフティング190、プラファスヤンキー、ランウェイ16ライタブル。
2: レフト190、プラファスヤンキー16ライト、日本カーゴ9283。

0: Japan Air 726, establish your presence.
1: Thank you. Contact to Narita Tower, 118.35.
0: Narita 35, Japan Air 726.
1: Singapore 638, continue present heading. Radar Big 30, final fresh call.
0: Present heading, Singapore 638.
1: 日本カーゴ202、D セノメンテン1037。オール日本830、D セノメンテン6000。
2: D セノメンテン6000、オール日本830。
1: ベトナム310、レスティング270。
3: レプトヘディング270、ベトナム310。

0: オールニューポイント3ゾロターンレフティング3ゾロゾロコンタクト東京ベイダーマウスゾロデスマウス。
1: レフトエリング300、コンタクト120デスマル2、オールニューポイント3ゾロ。
0: 日本カーゴ2ゾロ2、コンタクト東京ベイダー、ワンツーゾロデスマウス。
2: 120、
0: コンタクト東京ベイダー、ワンツーゾロデスマウス。ボヒニア606、ウィクエア
2: ディレクトカッシオ。ウィクエアダイレクトカッシオ、ボヒニア606。
0: それでは5062東京アプローチアランウェイ16レッシャードビアウータスウォルスアライバ
3: ー。ランウェイ16
0: レッシャードビアウータスウォルスアライバー。それでは5062ビクシャードディレクトビーナス17レッシャードビアウータスウォ
3: ルスアライバー。ビクシャードビーナス17レッシャードビアウータスウォルスアライバー。
0: レッドセット822、コンタクト成田タワー118035。オシニア606、実際メインテン6000、キャンセルカシオリストリクション。
2: メインテン6000、
0: キャンセルカシオリストリクション。
4: フェレックス6000、ウィッシャードディレクトカシオ。ウィッシャード
0: ディレクトカシオ、フェレックスカシオ。オーニポイント08、ウィッシャードディレクトビーナー。
5: That is the reason I'm going to call it.

0: Hi, Victor Jet 830, Discount 18, 10, Tower. Japan Air 684, Victor Direct, Gemin.
1: Sorry for Gemin, Japan Air 684.
0: オールステーション早期アプローチ、成田空港3021、空港3021、インフォメーションエコーイカレン、パラレルアイレスアプローチ、2ランウェイ1、スペースアンドライバイプログレス。ジャパンニア6-4、コンタクト東京レーダー、120デスノウズ。
1: 1202、ジャパンニア6-4、グレイ。
0: はい。それでは5062、ディスナーメイテン6000。
2: Say again for 75062.
0: Area 5062, discount maintain 6000.
2: Descend and maintain 6000, 75062.
0: Hi, Betajet A30, which yard direct to booth?
2: Direct to booth, highlight an A30.
3: Tokyo, can I see 1.5 for 1.5 by that call?
0: Project 31, Tokyo approach, your runway 16 to left, cleared via 2-pop golf arrival.
3: 2-pop golf arrival, what's the flap that has to do?
0: Severe 5062, we cleared direct to Gemin.
2: Direct Gemin, Severe 5062.
0: We have double transmission, Severe 5062, affirm direct to Gemin 6000.
2: Direct to Gemin 6000, Severe 5062.
0: Another station for insane for time. Flight 642, Dodge, Flagging 050, Vector to Venus. Flight 562, how many miles do you need?
2: Confirm that for 5062.
0: Flight 562, negative for you. Flight 642, how many miles do you need?
2: About 20 miles.
0: Flight 642, 20 miles copy. Will you see the 270 knots? Severe 506, contact Tokyo Radar 120, Desmond 2.
2: Contact Tokyo Radar 120, Desmond 2, Civil 5062, good day.
0: Bye. Marine Dice 2, we cleared direct to Booth, descend on maintain 10,000.
4: Direct to Booth, descend on 10,000, Marine Dice 2.
0: Select 31, Fly Heading 270, Vector 2, Final Approach 4, descend on maintain 11,000. Expressing 600, we cleared direct to Venus. Descend on maintain 10,000.
4: Descend 10,000 and direct Venus, expressing 600.
0: Sky 642, descend on maintain 5,220.
5: Descend on maintain 5,220, Sky 642.
0: レトレットナイナープリーズ、東京アプローチ、ランウェイ16レス、クラビア、ウータス、ゴルス、アライバー、メインテン、ファタルボー、2、4、ドロー。
5: ウータス、ロー、アライバー、ランウェイ16レス、メインテン、ファタルボー、2、4、ゼロ、ゼナープリーズ。
0: レトレットナイナープリーズ、ベリファイ、クラビア、ウータス、ゴルス、G、アライバー。
5: ウータス、ロー、アライバー、ウータス、ゼナープリーズ。
0: レトレットナイナープリーズ、ウータス、ゴルス、G、アライバー。Flight 642, how about right down due to traffic?
5: Flight 642, heading 075.
0: Flight 642, Roger, turn right heading 075.
5: The right heading 075, Flight 642.
0: Betojet 93, verify, cleared via Ruta, Golf, G, Aragao.
5: From Ruta, Golf, arrival, is there 92?
0: Red Jet Liner 32, affirm. Onipon 808, Nissan maintain 6000.
1: Nissan maintain 6000, Onipon 808.
0: Thai 642, Nissan maintain 5200.
5: Nissan maintain 5200, Thai 642.
0: Thai 642, verify, Nissan maintain 5200.
5: Nissan maintain 5200, Thai 642.

0: FedEx 3番ウィルスピードトゥースーパーユートロの
1: スーパージューナー、ペレス2番
0: レッドジェットナイナー3、2、ディスカーメインテインファーテルボー2、2、0
2: ジャスワーボー2、2、0、ウェスナント3、2
0: オール日本8、0、8、ウィクシャードディレクトジェミン
3: ダイレクトジェミン、オール日本8、0、8
4: Tokyo approach FedEx 15, level 190, descending 150 to be level by Russian.
0: FedEx 15, Tokyo approach, runway 16, direct to Adria, support the golf arrival.
4: 16 left, Tucson, golf arrival, FedEx 15.
0: Running 272, revise maintain 13,000, and video speed to 270 north.
5: Running 272, 270 to 870.
0: Running 272, and revise maintain 13,000.
5: Maintain 13,000, speed 270 knots, monitor 872.
0: Expecting this trigger.
6: Okay,
0: okay, okay. 562, Raja, turn left heading 030, vector 2B, now, it's now maintain factor
6: 5150. Left heading 030, distance 515, go time.
0: レッドジェットナイナープリーズ、リスターメインテンファトル5150。
2: That's all 150, Jet 932.
0: Sky 642, resume navigation direct to Venus.
6: Direct Venus, Sky
0: 642. All Nippon 808, contact Tokyo radar, 120, Jet 902.
3: 1202, All Nippon 808.
0: はい、レッドジェット830、フライヒリング010、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン10,000。
4: レディング010、メインテン10,000、ハイウェイで830。
0: フェデックス31、ディスタイムターン、レフティリング250、ディスタンメインテン6,000。
1: 250、16,000、
0: フェデックス15、ディセンドビアスター2、8,000。
4: センディスターズ8,000、フェデックス15。
0: Sky 642, Distance Maintain 10,000, Resume Normal Speed.
6: Normal Speed, Distance 10,000, Speed
0: 5,000. Red Jet 932, Required Direct to Venus.
2: Direct to Venus now, Resume 932.
0: Sky Red Jet 830, Resume Normal Speed.
4: Normal Speed, Highway 830.

0: ください。レッドジェット830、コンタクト東京ウェイダー、120デスマウス。
1: 120デスマウス、台北ジェット830、グレ
0: ー。グレー。マリンド872、ディスカーメインステイン、1000。
2: ステイン、インテイン、1000、マリンド872。
3: 東京プロスメーション88、プロスレベル240。
0: マレーシア88、東京アプローチ、アランウェイ16、レッツ、クラブ、ヤ、ウータス、ゴルフ、アライバー。イスタンメインテン、ファタゴー、150。
3: セメンテレブル150、ランウェイ16、レッツ、コンファブ、ウータス、ノベンブ、アライバー、プレッシャー88。
0: マレーシア88、ネガティブ、ウータス、ゴルフ、G、アライバー。
3: ウータス、ゴルフ、アライバー、マレーシア88。
4: ファビアプローチ、コンファブ、ウータス、
0: UPS One Direct OK Approach Runway 16 Left Flavia 24 Golf Arrival
3: Tokyo Malaysian 88 to confirm clear descent level 160
0: Malaysia 88 descent maintain for level 150
3: Settlement level 150 Malaysian 88
0: Marine 22 turn destiny 340 descent maintain 10,000
2: 340, descend maintain 100,000, Marine 872.
0: Marine 872, and contact Tokyo Radar, 120, decimal 2.
2: 1202, Marine 872, good day.
0: FedEx 31, turn right signal 310.
5: Right 310, FedEx 31.
0: UPS 1 direct, descend the Piazza to 8,000.
4: Descend
0: to 8,000,
4: UPS 1
0: FedEx 31, contact Tokyo Radar, 120, decimal 2.
5: 1202, FedEx 210.
0: Okay. 5642, reduce speed to 250 knots.
3: 5642.
0: Red Jet 932, descend bias star to 10,000.
6: Jet bias star 10,000, Jet 922.
0: Only point 4930, descend maintain for travel 170.
6: 970, descend 1500, reduce speed to
0: 10,000.Stand by break break, only point 4930, this time maintain for travel 170.
6: Yeah, 170 is for 8490.
0: 5642, reduce speed to 230 knots.
3: 5630,
0: Expressing 600, fly heading 350, vector to final approach port, maintain 10,000.
1: Heading 350, maintain 10,000, expressing 600.
0: Japan 6250, Tokyo approach, runway 16 left, Philadelphia 1, golf arrival.
7: Now we're on to the left, so I'll start to go to the left, and I'll put it in the center. Okay, control is going to QI Indonesia, 850,
0: descend level 25, that's 240, goodbye, mama. Indonesia 8-8-0, Tokyo approach, runway 16 left, Philadelphia, UTAS, golf, arrival, descend maintain, for travel 150.
7: Okay, descend level 150, UTAS, golf, arrival, for runway 16 left, Indonesia 880.
0: Expressing 600, contact Tokyo Radar, 120, decimal 2.
1: 120, decimal 2, expressing 600,
0: okay. Okay. Type 642, fly heading 360, vector to final approach port, maintain 10,000.
1: Left heading 360, maintain 10,000.
0: Japania 650, descend to reach, flight level 150 by grid.

0: GP5 フォータールステーリング310ビストラメンテン5パターン
1: ヘディング310 5000 GP5 フォー
0: GPS119 ビストラメンテン5515 GP5 フォータールステーリング290
1: ヘディング290 GP5 フォー
0: オリポン84ターレステーリング230
2: レプテン230オリポン84
0: セレクス5608ターレステーリング270ディストラメンテン3000
1: レプテン270ディストラメンテン3000セレクス5608
3: 東京グッドモーニング7552
0: ヤマコン592グッドモーニング東京アプローチ4コントローラーズ4プレスエクセクアイレスヤンキーランベー16ライトアプローチクリードバイアスワンプノーベンバーライバーオン
3: Sun November arrival for INS Yankee 166 right.
0: Oripon 804, Distramente 1800.
2: Distramente 1800, Oripon 804.
3: Supercargo 592, can you confirm the runway for us?
0: Supercargo 592, runway 16 right, because of the runway road.
3: 16 right, Supercargo 592.
0: Oripon 804, Tarlex heading 190, clear for ILS Yankee, runway 16 left approach.
2: Heading 190, clear for ILS Yankee Runway 16, left approach, only for nature for.
0: FedEx 5608, total extending 250, release speed to 170 knots.
1: Left to 250, 170 knots, FedEx 5608.
0: County 218, total extending 310.
4: Lieutenant Cruz 0, County 218.

0: Morning, Hong Kong 208, Hong Kong 208, runway 16 left, clear by a route of golf arrival.
1: 16 left, golf arrival, Hong Kong 208.
0: センサー363、コンタクト成田タワー、118デシマル
2: 2。成田タワー、118デシマル2、ソフォン363。
0: ジャマンカーゴ592、ターンのスケーリング260。
3: ジャマンカーゴ592、ラフスケーリング260。
0: オーストリアン25、ディスタメンテン3000。
4: ディスタメンテン3000、オーストリアン25。
0: エアホンコンツーズロイトリクリアドディレクトヴィーナスディスタメンテンファイルボー180
1: ディレクトヴィーナスディスタメンテンファイルボー180エアホンコンツーズロイト
0: オールステーション東京アプローチランウェイ16レフトイズクローズフォーランウェイインスペクションイウィルComplete it within 5 minutes.
3: Seven cargo 592, may we turn left on final?
0: Seven cargo 592, left heading 190, distance maintained 2800, clear for INS Yankee runway 16 light approach.
3: Seven cargo 592, left heading 190, distance maintained 2800, clear INS Yankee 16 right approach.
0: Right heading 180,
5: vector
0: to final approach course,
5: instrument 9000. Right heading 180, 9000 feet, direct final course, 4 right, vector 5, thank you.
0: UPS
5: 119, alternate
0: heading
5: 320.
6: Left 320, UPS 119.

0: UPS 1万ライダー、ディスタルの運転、スリーターザン、スタンバイアプローチクリアランス。オレンジライナー230、ディスタルの運転、10000。
1: 10000、オレンジライナー230。
0: サーキュー50、ターンレフテリング250。
2: レフテリング250、250。

0: Turkish 50, turn left heading 220, descend on the maintain 4000.
1: Left heading 230, 4000, Turkish 50.
0: Turkish 50, heading 220.
1: Heading 220, Turkish 5000, 4000.
0: UTF 119, 7 miles from Bali, descend and maintain 1800, clear for IDF Yankee runway 16 left up. Turkish 50, turn left heading 190.
1: Left heading 190, Turkish 50.
0: 香港シャトル 208, フライヘリング 010, ベクター2, ファイナルアプローチコース、メインテン 10,000。ソーリー、エア香港 208, フライヘリング 010, ベクター2, ファイナルアプローチコース。
2: ヘリング010、香港 208。
0: タッキー50、ディスタメインテン 2,800, スクエアファイレス、ヤンキーランウェイ 16, ライトアプローチ、10マイルストンテナ。
1: Left, heading 190, 10-2800 feet, and clear for ILS Yankee approach, Turkish 50.
0: Turkish 50, clear for ILS Yankee runway 16 right approach.
1: Clear for ILS Yankee approach, 16 right, Turkish 50.

0: オレンジライナー230、フライヒリング010、ベスター2、ファイナルアプローチコース。
1: フライヒリング010、オレンジライナー230。
0: Turkish 50, contact tower 11802.
2: 112 Turkish 50, bye bye.
0: Bye.

0: オレンジライナー230、バーンレフテリング280。
1: レフテリング280、オレンジライナー230。
0: スイス160、インクリーズレートオブディステンス。